0: 11 Mbps.
1: Pero may ngunto mga kakay-five, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tong tunamanon na adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 31, last day of the month mga kakay-five, Tuig 2026. Sa ngalan sa tibuok pwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, ingon man sa 87.9 K5 News FM sa Gihulnga. Saan andan kinigapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps.
1: Alright, maulanon nga kauntuhon mga ka K5 diri sa syudad sa Canlaon. Kumusta das Balirmoso, San Carlos? Aunya, atangi kay karon nagidugay matagtag mga weather update.